hørt du her Fridrik Omar og ja, det var en uslenskur fosterlandssanker, en kærlagssanker. Jeg spalt han vi uslenska tenoren og Stefan i Islandi, jeg så hatt i alle uslendingar i fyrjun tut brølla. Og nå gir spalding til Fridrik Omar her og i fjærlegt. Halda fram vi en utjon tenoren til klokkan blir 8 fra Fair 5 saman vi Marius Disi, Gjørst og Duka Gap. Hva er det etter klokkan 8?

Vicenta Morgenlæsren, Theodor Eli Dam Olsen Prester, skriver og leser Morgenlæsren, som gjør salmer nummer 25. Opp alt og i Herren har vi gjort, det var salmer nummer 25.

Og det var Ultraviolence af Lana Del Rey. Den næste sang, jeg vil spille for jer, hedder Upside Down af Jack Johnson. Jeg har valgt den her sang, fordi man kun kan blive i godt humør af at høre sangen. Så nu kommer den. Upside Down af Jack Johnson.

Og det var Upside Down af Jack Johnson. Den næste sang, jeg vil spille for jer, hedder Wildfires af Salt. Det er en rolig sang, som jeg rigtig godt kan lide på grund af den dejlige melodi. Så her kommer Wildfires af Salt.

Og det var Wildfires Assault. Den næste sang, jeg vil spille for jer, er en dansk sang. Sangen er flere år gammel, men høres stadig af mange mennesker i dag. Bandet hedder Ulige Numre, som også er kunstneren bag den helt fantastiske sang Fritland. Men de har også lavet en masse andre gode sange, inden de gik fra hinanden. Så her kommer København med Ulige Numre.

Og det var København af Ulige Numre. Den næste sang, jeg vil spille for jer, er en lidt ældre sang. Jeg kan rigtig godt lide den, og når den kommer på, skråler mig og min veninde altid med. Så værsgod at skråle med på den her. Her kommer Ramt i natten med Lizzie.

Okay. Og det var Ramt i natten med Lizzie. Den næste sang, jeg vil spille for jer, er en ret ny sang. Det er en sang af Olivia Dean. Den er blevet rigtig populær, især på de sociale medier. Sangen er rigtig god og har et rigtig catchy omkvæd. Så her kommer Man I Need med Olivia Dean.

Og det var Man I Need med Olivia Dean. Den næste sang, vi skal høre, er Nobody Gets Me med SZA. SZA er en meget populær sanger og sangskriver. Hun spillede på Roskilde Festival i 2025. Flere af hendes sange er blevet kendte, også igennem sociale medier. Det er Nobody Gets Me også, og nu skal vi høre den.

Og det var Nobody Gets Me med Sisse. Den næste sang, vi skal høre, er også en ældre sang. Vi skal faktisk høre Amy Winehouse med sangen Back to Black. Det er måske hendes mest kendte sang, i hvert fald hvis du spørger mig.

Og det var Back to Black med Amy Winehouse. Den næste sang, vi skal høre, hedder Moon River af Frank Ocean. Frank Ocean laver desværre ikke musik lige pt., men han har lavet så mange rigtig gode sange. Moon River er selvfølgelig en af dem, og den skal vi høre nu.

Og det var Moon River af Frank Ocean. Den næste sang, vi skal høre, er en nyere sang. Den er fra Billie Eilish's album Hit Me Hard and Soft, som hun udgav i 2024. Sangen hedder Birds of a Feather, og den kommer her.

Og det var Birds of a Feather med Billie Eilish. Den næste og sidste sang, vi skal høre, er en sang fra slut 90'erne. Gruppen hedder Destiny's Child, og sangen hedder Bills, Bills, Bills. Det, som jeg synes er så fedt ved sangen, er, hvordan de synger flerstemmigt. Det lyder helt magisk, og så synger de alle jo bare vildt godt. So here comes Bills, Bills, Bills at Destiny's Child. At first

Det var det musik, jeg havde for jer i dag. Jeg håber, at I har nydt noget af det musik, jeg har spillet for jer. Hej hej. Boom. Okay.

Hela vårt tema är ju där man fyrstan Olsenbanda filmen som flesta av oss damer ser väl. Temalei var skriva av Sjölvon Bent Fabricius Bjerre i Nujandre 8, så kjemme år som Morten Stevens skriva i temalei til sendingsen i det. Det blei vi ikke sparset på nega musikalst i fyrirtøyne, og her var det Papa Boo's Viking Jazz Band som framførte. Det som andre av oss visste ta var at Bent Fabricius, 20 år sattende, skulle skriva en annan sang til der 24 personer av en sjønvarsfrø, som vi kjenner så vel under navnet Matador. Jeg spiller selv flere sanger til Bent Fabricius på klavier, så en dag jeg skriver i tiden, og vi begynner å chatte. Jeg sier vi han, du Bent, jeg har hørt en dag jeg sier i radioen at du har valgt å skrive Matador-sangen i det ord, tror jeg at det var en ljøs toneart. Men nå har vi spalt han jævna siden 1934, og jeg har ikke måned å se det ord eller det ord. Det er bare å lukke ljøsere av mine klaverer. Hva mente du vi? Svære som jeg fikk, brøtte mot liv. Han svære jeg. Johan, jeg snakker ikke om å skrive til klaverer. Jeg snakker om å skrive til et symfoniorkester. Stikk.

Slag als Maver, Fengauer, Midland, Dolly Parton og en av verens peneste damon. Her var det Dolly Parton fra 1973, vi sannsyn om Jolene. Og vel, Jackst, Dolly og avkjente Maver henne har vært gift at land vegen. Nå færre vi da vet frem i tøyene et år til 1974. Ta kom denne skinnert vid lennon som nek valda vera en nummer ettare, hovast han bara blev en topp tutsjare. Sweet Home Alabama, en sanger som kan suttjas som et motsvär til Neil Young og hans herra Alabama-sang. Jeg heter en sanger som reka beint, heter Lennart Skinnert, Sweet Home Alabama.

Og det var Ultraviolence af Lana Del Rey. Den næste sang, jeg vil spille for jer, hedder Upside Down af Jack Johnson. Jeg har valgt den her sang, fordi man kun kan blive i godt humør af at høre sangen. Så nu kommer den. Upside Down af Jack Johnson.

Og det var Upside Down af Jack Johnson. Den næste sang, jeg vil spille for jer, hedder Wildfires af Salt. Det er en rolig sang, som jeg rigtig godt kan lide på grund af den dejlige melodi. Så her kommer Wildfires af Salt.

Og det var Wildfires Assault. Den næste sang, jeg vil spille for jer, er en dansk sang. Sangen er flere år gammel, men høres stadig af mange mennesker i dag. Bandet hedder Ulige Numre, som også er kunstneren bag den helt fantastiske sang Fritland. Men de har også lavet en masse andre gode sange, inden de gik fra hinanden. Så her kommer København med Ulige Numre.

Og det var København af Ulige Numre. Den næste sang, jeg vil spille for jer, er en lidt ældre sang. Jeg kan rigtig godt lide den, og når den kommer på, skråler mig og min veninde altid med. Så værsgod at skråle med på den her. Her kommer Ramt i natten med Lizzie.

Okay. Og det var Ramt i natten med Lizzie. Den næste sang, jeg vil spille for jer, er en ret ny sang. Det er en sang af Olivia Dean. Den er blevet rigtig populær, især på de sociale medier. Sangen er rigtig god og har et rigtig catchy omkvæd. Så her kommer Man I Need med Olivia Dean.

Og det var Man I Need med Olivia Dean. Den næste sang, vi skal høre, er Nobody Gets Me med SZA. SZA er en meget populær sanger og sangskriver. Hun spillede på Roskilde Festival i 2025. Flere af hendes sange er blevet kendte, også igennem sociale medier. Det er Nobody Gets Me også, og nu skal vi høre den.

Og det var Nobody Gets Me med Sisse. Den næste sang, vi skal høre, er også en ældre sang. Vi skal faktisk høre Amy Winehouse med sangen Back to Black. Det er måske hendes mest kendte sang, i hvert fald hvis du spørger mig.

Og det var Back to Black med Amy Winehouse. Den næste sang, vi skal høre, hedder Moon River af Frank Ocean. Frank Ocean laver desværre ikke musik lige pt., men han har lavet så mange rigtig gode sange. Moon River er selvfølgelig en af dem, og den skal vi høre nu.

Og det var Moon River af Frank Ocean. Den næste sang, vi skal høre, er en nyere sang. Den er fra Billie Eilish's album Hit Me Hard and Soft, som hun udgav i 2024. Sangen hedder Birds of a Feather, og den kommer her.

Og det var Birds of a Feather med Billie Eilish. Den næste og sidste sang, vi skal høre, er en sang fra slut 90'erne. Gruppen hedder Destiny's Child, og sangen hedder Bills, Bills, Bills. Det, som jeg synes er så fedt ved sangen, er, hvordan de synger flerstemmigt. Det lyder helt magisk, og så synger de alle jo bare vildt godt. So here comes Bills, Bills, Bills at Destiny's Child. At first we thought-

akkurat jeg alltid sagt når jeg vidte ånds. Håper tøyens måler at det fyrer fyrre skotts. AI FaceTime, hashtag fylltja vi, hashtag halda takk i dansa åtta skiv. Jeg vil akkur, men akkur.